0: Koe taimi ko o se minite e hongo fulu mātaha mi he whitu, o se minite tahataha mi he whitu, tau whawhita i kutoa pē, tau kau e whainga mālie, mo e tāpua ke pongpongi whakoloa koe ni. Mo lorotonga mea mai e ni ki tau polokalama lotu hufia, ke i ata pē tau whainga mālie lotu o e pongpongi ni, tali tali lei ki moutolu kua toki o fohake, ki moutolu toki kau mai koe tau telefoni, ki nau tolu ki kau mai ki lotu hufia, koe tolu fitu fitu, Tahanima hiva tolu. Tolu fitu fitu, tahanima hiva tolu, koe tau telefonia, hoko atu kia pāle tua.
1: Pālea pāle tua, au te matwe, pongi whakakoloa, malo e tau lava.
2: Iu, malo e tau mā pongpongi ntai te kau, pa malo a tai pēsi o he pua ngai patongi a konu kōku tukwati o moui, a kuatu atu ene lo kole hufia i pe maaku. Whakataha pe mo pa maro ke tamai e wani. Ne hanga toko ni mai si e kononga e funga e maama koe ni. Ke akulahi ai pe whahinga kulau peinga mai ke nau whakawhiharaki e kononga e maama ni. Ako wako i pe ki nau tolo ngau e eiti. Ako utu i pe ko fuak mai ke ateau e tamai e wani e poto mo e ilo. Tu hanga fua ke e munga e te kau utu mai ka te kau tolo e maama ni koe ni. Kolea taipe ke whakaua taipe ke kulo tuwhia a si whainga taa koe ni kupea o mai punga maama koe ni. Pa pefo ke ngai taa puak ko niang fuak mai te kumu ui. E kui kaipe ke te whainga taa iha mea ko whie maare te kumu ui te au nonga mo whie maare punga maama koe ni. Ko hui ape ko ngai tau koni mo e ngai ofa ko niang fuak mai maa koe punga maama koe ni. Ta ofa pe ke ne te hoko hoko le lei mai tene ofa mi ngai tau koe ni. Ka lawa i tōu māwai pia nonga mā whie māre funga mā manko ini. Ka koi a pewe veka e tila tō kuru kukua tū mālo apito.
1: Mālo apito pāre tū a. Tū ke lawa i wholofola koe ni ke whaia ke hā talo tū whakata ni whaka mālo ki o tū a he pongpungi ini. He u whakapita i ke a te koe. Ono kua whaka ngei ngei mu whakaofo huku ngā ohi e. Ko ngāhi ngā we koe koto. Raufote, iau ku mātu aki ilo ia e hoku laumārie. O tua, te pahe mātā e ku whai he pongpongini whakataha mō tā mai o eiki i pāre tu ae o tua. Pia pia e mokui he pongpongini koi fu ofa pe he i whau. E ne tae lauhia, e ne tae piripiri mana ko. O puluai o tuku e o tua ka makau whakataha mho tā mai o iki. E tungu tumu e mahina e tau whakakoloa. Whakapita i te mo whakamalo aku. Ka pau e whakalau e o whaia pa moe tā puaki. Whai ake whakatau lama e pongpungini. E o se mo uia. Whakapita i e whai ho tā mai o iki. Ko e iki pe malo e o whaka malo e tā puaki. Moe poto kehekehe kua ke whuaki maana o maiku nai a ke tolotui mai a espiri moe ngāhi pōreo e halapono ngā. Wafita i atu e o tua ku te unga anoa ho keresi moe ne ngāhi mea. Ka mai a ku pūri ka ngāhi whaingata a whakasinoi au te kuki pia moe ne moui. Palala e pia moe kore lotu e pongpongin si su o te unga anoa ho ngāhi tā ke whakamoui ai. E whakanonga, whakalelu, pōre, sino, materieu, whetaulaki, pia muia. O malo atu o tua he tāpuaki kotoa pē mo uiku o ke whakainasi aki. Whanongo ke whakataula mā. Te unga anoa pē keresi a koia. Te unga anoa pē tāpuaki a koia e o tua. E topono ai aene mo ui mo whakapita i atu o tōna ki. Tua tāpuaki mai a ngāhi hohoi hono kotoa pē he sino ata mai moe lau māri e o tua. Mumu a pē pake taki hāla mo taki whanonga mo si whanonga ho tā mai o iki. Tāpuaki mai a si pāre tua. Tua kau māki nau tōru kotoa pē kau ngā maheni, whāmiri, kau ngā lotu e o tua. Pēke langi langi ia e a fionai mea no kotoa pē. E kalais pē ko alo kāko mau whakamu ui. E meni, o palahi anki a te koe pāre tu, o pakeke māu ka sāpā te rerehi ahoni. Mālo.
2: Mālo, a pide o whaite kau, mālo se norita.

Ko e taimi kua ose minete wufulu maono me he fitu. Ose minete waono me he fitu. Wha maalolahi atu kia ki mautolu. Kua mou tuku taimi pe atu pongpong hake o tau kauwhataha I he polkalama lotu hufia. O e pongpong ini tau unu mai ai pe amu e tau ngahi mafasia anga ma ngahi kawenga lotu ke he kehe. Te kake ki he otua. O kune mawhei e mea kutoa pē. Kei a tāpē whainga māli e lotu o e pongpong ini. U lolotonga a tāpē e tau laine telefoni ko e tau whika. Tolu fitu fitu tahanima hiva tolu. Tolu fitu fitu tahanima hiva tolu. Tagtalelei ki mu tolu ku iaihanga hika veinga. Whaka amke whai aiha lotu. Ma au pe ko e family o ku a tāpē laini. Pe ko e whai peha lotu whawhetai. I he tau hounga ia. I ofa I kai filifili maanako, ofa I kai humata niu, ofa I kai lauhia e otua. Tau tai maalia I wausia, ae sabate whakakuloa koini. Kwa hia koe tau telefoni, tolu fitu fitu, tahanima, hiva tolu.

Kwa taimi kose mito mfulmani mamihevalu kwa taimi ya ketao polokalama whanau maakalaisi. Whakafe e te whanau ketao polokalama kawhataha mai polokalama whanau maakalaisi.